goll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydedd, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Es byw'r posibl o'r esgyn, o mae gobaith.

wedi llwyr y ffeind o gwaith roddod i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith Rhaid o stopio chwarae armis ar y gorau ddingo coed A'i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed Y tilyn yn ei bentref yn dirifio handi oedd a fe fo draen yn tacu gwair ac

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.